Vizi mi jaz afi, tem da vute privim ti. Trebuie să tabe spoli, pater, n-o scărăm pizdei. Lang la capa zier mi jaz, tem da vute luna.